igen losa kalkosen med mig välket åttnars äke i spottos är ekonolosa herra Jesus ämet. De gotel att åttna i att dorkistan, jag libadan min dite, oljovär i alde, de bo stora mos sielo balo, jag ätestosa siste. De lekodon bivastovet, vara bivastaga i min sotto i dite, jag kyrot vara ganjali, min bestium i dite. Ja daliko du sjellu lei saka mordarsis, min gadjar voda, ja äpe gululas voda dite, gita rossa jäpp mi maratjai. Mi giti tu oppa vaimustämet, tan tu tselke mehtun killamusa ovdas. Ja dovdas dit, at de väld tan vatsilasa min sottu dite. Ja mi lei, mi nägi du tasa. Vai, i min börevåda, ikke min dokkalarsvåda, mot aivestas i du selke mehet og nrekesvåda, mitje det veivan sotolatjede, min bestin dite. Gihte jovun, ja gudne jahte jovun lege don, dan obdas. Vai dodjus i dal min siste tjengalis gata morsa min sotolatjede dite, ja dota fastar seg med døyda. Ja det andagassi attasi mitjide dag, ja buhtistivt min dagen du vara bokte. Åpa hytje del majde i min dodat at meili mi oru baha siste. Ja veke hytje min bateritan baha vodas eret, ja hilgo på hotje himoj, ja tjan mi himo, ja gorges illima. Attasi du gillamorsat buhtit mitjide buri siunadussan. Amas laga garrudos vahtja min bacheli. Varja livt min herdu hemis ja dorvu his vuti mannamis eret. Ja attasi mitsi da arpmo du siste elli ja jäppmit. Du räfi rädersi min siste. Ja du vuoli duppmi opa hyvtsi min velikas vuti. Ja du gerittevas vuota dagasi min gerittevadjan. Vai mi dovda sig med reftu du rossa famu. Atta sig min vanhurske sin dagkujuvun du bokte. Välani majtai åtna ia oingadusi du nami. Amase min nakkarasat sotto nagerin. Mot vajdat sjater sig bossi oingadusan du siste. Mila borisivni duvun dus. Väke hyrtse min fastan ihtin bajastikat. Välle gadjabun. Börebun, ja ippmilbalu ladjabun, oda elli mi du siste, min herra met ja bästa met. Amen.

You Wanna Make My Pants Want To Get Up And Dance, sang Hilde Fjørtoft. Nå skal vi over til Big B, som har kommet med en versjon med eget vers på, faktisk, på låta Don't Let The Old Man In. Her kommer Big B.

0: När döden ropar, granne, kom, ditt timglas är nu fullt. Du gubbe, fäll din krycka ned och du yngling, lyd min lag. Den skönsta nymf som åt dig ler in under armen tag. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta dig då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Men du, som är en ärlig min, plär dina vänner heda jämt. Och den förtalar vid ditt vin och det, liksom på skämt. Och du som ej försvarar dem, fast en ur deras flaskor du väl kan slicka dina fem. Vad svarar du väl nu? Mm? Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rangen skilling till din bår. Och du som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välft, och ändå daglig det plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne, säg så. Prisa världen uteslut, om vi har en och samma väg, så följ oss åt, drick ut. Men först med glaset rött och vitt, för vår värdinna buga oss. Och han kom sen i gravens fri i aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare.
1: Fantastisk Cornelis Vreeswijk, så å si alt han gjorde, om det var Bellman eller Taube eller egne viser eller andre viser. Victor Jara blant annet. Vi skal ha litt humor, og mange mener at det er for lite av det. Og jeg kan være enig med det når jeg ser på det NRK har å tilby seg. Her har det lettere for å gråte enn å le, spør meg. Men noen få unntak er det, men jeg hadde mer moro. I gamle dager, hva er gamle dager? Jo, for eksempel den tiden da Lalla Carlsen levde, og det er lenge siden. Men hun var jo en stor humorist, og nå skal hun fremføre et stykke som går på, hun er vaskehjelp. Og så har det vært et sånt kjempeslag av masse koryferer med direktører og politiske storheter og så videre. Og ikke minst forfattere. De har hatt et skikkelig lag som varte til langt opp på neste dag. Og den som glede seg til å vaske etter dem, det var Lalla Carlsen, for det var masse skvetter å ta, og masse rart å se. Bare hør på det kuttet her. Lalla Carlsen som vaskehjelp etter et sjøslag.
2: Det er meg som pleier redda etter alle karneval. Jeg har gjort den etter siste maskeball. Hele året går jeg rundt og gleder meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telle eller Grang. Klokka 6 om morgenen var de siste gjester sangla hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle restene, dikter Bendov og så jeg. Og da skålte kunstner Brinkmann gett med meg. Ingen av oss ville gå så lenge som det fanns en skvettkrikå. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildenvei. La det bare stå på resten, grei jeg. Inn i regnbuen har bølgene gått høyt i hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kjapser etter Kagård, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn i stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland. Og en hammer og en sigd ved siden han. Dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy balus over gata like inn i Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glatt og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin. Fire valker og en ring med evig vin. 1150 sigarstumper og en flaske vin. Og et kort med kom i morgenstumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt inn i tida tid, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han 19, denne filmens korifé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Da er fru gikk herfra, hadde en fjerde og selv nesten allting av. Man sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier. Filmens matador.